0: Reklama.
1: Išgirdai, perskaitai, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. LT72.lt. Žinojimas saugo.

Reklama. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

0: Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams, nauja darbo diena prieš akis, nauja diena, naujas iššūkis, pradedame laidą Rytas kelyje.
1: Nesvarbu, kur tavo kelias, svarbu, kad tavo rytas su Rytas kelyje.
0: Man labai smagu, kad jūs esate kartu su laida Rytas kelyje, kurią ir pradedame dažniausiai nuo eismo situacijos apžvalgos. Tai gal nieko nedelsdami, apie Vilnių pakalbėkime šiek tiek, mėly bičiuliai. Čia kol kas ramus rytas, ramus trečiadienio rytas. Žinokite, didesnių spūsčių šiuo metu nefiksuojame, na nebent Ukmergės gatvė. Į centrą važiuojančią link Mykolo Lietuvio sankryžos, nuo Buvydiškių gatvės, Ozo gatvė, čia kelio remonto darbai link Ukmergės gatvės, tai... Na, kelio remonto darbai yra kelio remonto darbai, taip pat jau, na, ir link Vilniaus atvyksta nuo Grigiškio. Gali tekti apsišarvuoti šiek tiek kantrybę, ten irgi tas remontuojamas viadukas, bet remontai, tok taip jau yra su remontais, ar ne, nieko nepadarysi. Uždaromas juostos, pakeičiama eismo organizavimo tvarka ir susidaro tokios situacijos. Tai stebėsime ir toliau čia situaciją, mėly bičiuliai. Taip pat dar turime spūsčių Oslo gatvę link Laisvės prospekto, link Tūkstantmečio gatvės važiuojant, taip pat ir Laisvės prospektu važiuojant link Lazdynų tilto, Laisvės prospektu link Darbuto gatvės ir Eišiškių plentu link Salininko. Nuo Salininko, atsiprašau, judant link miesto. Uostamiestyje tuo tarpu A13-uoju nuo Liepų gatvės, nuo Sudmantų atvažiuojant, taip pat ir Jubilėjaus gatvę nuo Jakų atvykstant į Jakų žiedą yra spūsčių. Klaipėdos priemiesčiai, Slengiai, Ginduliai, Klemiškė antroji, link miesto, link Liepų gatvės taip pat teks šiek tiek pastoviniuoti. Ta trumpa eismo situacijos apžvalga baigta, aš viliuosi, kad tų pranešimų bus kiek daugiau, tad ir palaukime iki maždaug pusę aštuonių mums įprasto meto, kai įjungsime mūsų kelyje radarą, pasidomėsime, kas gero, kas blogo. Sostinės ir Uostamiesčio keliuose ir tą informaciją, žinoma, pasidalinsime su jumis. Na, o to kelyje radaro dalimi labai svarbia tampate jūs, mėly klausytojai, taigi 06 11 21 00 00, laukiu jūsų pranešimų, visada smagu su jumis pabendrauti ir, žinoma, jūsų pranešimais pasidalinti, tai padedame vieni kitiems. Na, dabar metas ir į kalendorių žvilgtelėti. Viskas, nebėra rugsėjo, 30-oji diena, rytoj spalio pirmoji, ir šiandien vardadienį mini Jeronimas, Sofija, Žyvantas, Bytautė ir Zofija. Šventas Jeronimas šiandien minimas, arba tarptautinė vertėjų diena. Tai pas, kiek jūs šiaip kalbų mokate užsienio? Aš moku... Dvi lietuvių ir dar dvi užsienio kalbas moku, na, vieną geriau, kitą blogiau, dėl kitos gal šiek tiek ir truputį mažiau to pasitikėjimo savimi, bet gebėčiau, manau, komunikuoti. Tad vertėjai šiandien švenčia savo vardo, ne vardo dieną, o profesinę dieną. Tai, mėly bičiuliai, gerai, įsivažiuosime, tas kavos podelis irgi paruoštas, žinokite, tą muziką grosiu ir bandysiu keltis kartu su jumis, žinoma, o valandą užbaigsime su ryto jėgagru. Jeigu dar nebūsite išsibudinę, tai, manau, ryto jėgagru jis visiškai jau pakels iš kojų ir, žinoma, pradėsime dar vieną puikią darbo dieną. Tad likite kartu, visiems geros ir gražios nuotaikos. Come on, yeah.

0: Reklama. Norite būti saugus? Pasisamdykite asmens sargybinį. Tačiau kas pasirūpins paties sargybinio saugumu?
1: Konsultacijų kompanija SDG – saugaus darbo garantas. Saugiam ir ramiam darbui. Būkite su mumis ir būsite geriausi. Nemokamas telefonas 8800228. Daugiau informacijos www.sdg.lt.
2: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt – knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.

0: Tikrai verta.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
2: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Spalio 10-ąją Vilniuje Litexpo aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 10-ąją nuo 10 iki 16 valandos Litexpo aikštelėje. Iki susitikimo mugėje!
3: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

Kaip ir minėjau, grįžtu su orų prognoze, sinoptikai teigia, kad šiandien žymesnio lietaus prognozėje nėra, vėjas iki 8 metrų per sekundę, o temperatūra iki 21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienį žymesnio lietaus taip pat nebus, sinoptikų teigimu, naktį vietomis rūkas, o vėjas naktį silpnas, dieną iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 6 ir 11, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienį lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, oro temperatūra naktį tarp 4 ir 9, Dirvos paviršyje kai kur šalnos iki 2 laipsnių šalčio, na, o dieną iki 21 laipsnio šilumos. Šiuo metu uostamiestyje 11 aukščiau 0, sostinėje 10 šilumos.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis. Jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
0: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
2: Aš myliu knygas, knygos.lt.
3: Reikia porolono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Porolonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.
4: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
5: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

0: Gerai, gal nieko nedelsiam, jungiam kelyje radarą, pasidomim, kokia kita eismo situacija.
1: Kelyje radaras.
0: Na, žinot, labai norėčiau, kad kelyje radaras ir tas pūstis išspręstų kažkaip, bet neturim tokios galimybės, labai gaila, galim tik tais pasidalinti jūsų pranešimais, tai pradėkime nuo sostinės grūstis į centrą Molėtų plentu, link Mokslininkų gatvės sankryžos Pilaitės prospektu, Narbuto gatvės link į centrą Ukmergės gatvę, taip pat link centro Juoduoju keliu važiuojant nuo Selininkų Eišiškių plentu turime spūstį po Vilnių gatvę link Justiniškių gatvės, taip pat spūstis ir Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Olandų gatvė link Olandų žiedo, link centro Batoro gatvė važiuojant ir čia dar avarija yra užfiksuota, mili bičiuliai, tai būkite apie tai informuoti, jeigu ką atidumo šiame kelyje, pačiame Vilniuje, dar reikėtų neskubėti Gelvonų gatvėje, čia važiuojant pro Šeškinę Sozą link Akropolio, link Ozo gatvės turime prabangią fotosesiją užfiksuotą ir taip pat atvykstant į Vilnių nuo Grigiškių jau nemažas pūstis Aterplintų Lentvario gatvė, važiuojant link Kirtimų gatvės Aterplintų žinoma link Saunorių prospekto. Tokios naujienos. Iš sostinės, uostamestyje tuo tarpu jakų žiedo prieigos, A13 nuo Liepo gatvės, nuo Sudmantų, Jubilėjaus gatvė, nuo jakų atvykstant link jakų žiedo, Tilžės gatvė link Turgaus, Mokyklos gatvė link Tilžės ir Šilutės, Plento sankryžos Liepojos gatvė link Šiaurės prospekto Lideikio ir Herkaus Manto gatvės, sankryžos lengiai Ginduliai link Liepų gatvės, link Klaipėdos. Turime nemažai spūsčių ir klipščiuose važiuojant link miesto, link Klaipėdos gatvės, link Liepojos gatvės. Rytinio piko čia vaizdai, viskas atrodo tvarkoje, taip ir turėtų būti visgi. Svarbiausia, kad avarijų neužfiksavome, tai yra gerai. Statybininkų prospektas link Šilutės plento ir Šilutės plentu link Statybininkų prospekto ir Lipkių gatvės sankryžos teks pastojuniuoti Rinkų gatvėje taip pat link Šilutės plento. Tai aš linkiu visiems gražaus ir lengvo ryto, susigirdėsime neužilgo rytoje Gagruje, na, o tai buvo trumpa eismo situacijos apžvalga.

0: Reklama.
1: Autosiekis - daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai - mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos - ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos - lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus - nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
4: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauniai, Rubi ir Faukau. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.

0: Ryto Jėgagrūje trys dainos ir iš skirtingų laikmečių ir, manau, visos tokios neįprastos Jėgagrūje, bet pabandykime. Pirmasis pasiūlymas Giorgio Moroder kartu susiję Deja Vu. Jėgagrūje taip pat ir The Colors, Rolling Stones. Na ir į Jėgagrūjo titulą pretenduoja Mika su Relax, Take It Easy. Gerai, mėly bičiuliai, laukiu su skambučio, reikia išrinkti ryto Jėgagrūjį.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
0: Na, pabandom atsiliepti. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kaipgi be Vitalijaus ryto Jėgagrūjis? Kaip gyvenat, Vitalijau, šiaip?
2: Gerai.
0: Gerai, ar ne? Kuri daina jums labiausiai patiko?
2: Už antrą.
0: Už antrą. Ačiū jums. Gražaus ryto.
2: Dėkui.
0: Iki. Neblėsta, atrodo, meilė The Colors grupiai ir turime pirmąjį balsą už The Colors Rolling Stones. Gerai, bandom ir čia atsiliepti, gal kitų nuomonių turėsime. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
3: Petras.
0: A, Petrai, malonu jūs girdėti. Taigi, kuri diena jūsų favorite?
3: Labai nesunku buvo atsirinkti, nes labai mėgstama daina yra antra.
0: Antra, gerai, bus antra, viskas. Ačiū jums, Petrai.
3: Iki.
0: Iki. Atrodo taip, kad The Colors vis dar pateisina savo vardą. Laukiam naujų hitų. Tikrai neblogai sekasi šiai grupiai. Taigi, susigirdėsime 8 valandą žiniuose. Aš palieku su ryto Jėgagrūjį jūs. The Colors, Rolling Stones.

0: kelyje internetu. radioskelyje.lt.
1: Lietuvoje 8 valandos, metas kelyje radio žinioms. Bendrovės energijos skirstymo operatorius vadovas Renaldas Radvila baigė darbą. Trečiadienis yra paskutinėjo darbo diena vadovo pareigose. Nuo spalio pirmosios dienos laikinai ESO vadovaus bendrovės finansų ir administravimo tarnybos vadovas Audrius Ruseckas. Kaip rašė BNS, Radvila pasitraukė po to, kai rugpjūtį šalį nusiaubė galinga audra, o dalis politikų dėl per lėto elektros tiekimo statymo paragino ESO ir jos akcininkės Ignitis grupė vadovus prisimti atsakomybę. Energetikos ministras Lukas Savickas anksčiau rugsėjį teigė, kad Radvilos sprendimas prisimti atsakomybę yra atsakingas žingsnis, tačiau neišsprendžia esminės problemos, užtikrinti, kad tokio masto sutrikimai nepasikartotų. Mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybų Vyčio skliautas 2026 metu, pirmą kartą aktyvuojant valstybės rezervą iš jo kai kurių pratybų dalyvių maitinimui, planuojama naudoti aliejų, kruopas, miltus. Kaip teigiama krašto apsaugos ministerijos vyriausybei pateiktame projekte, juos siūloma leisti pratybų metu iš rezervo panaudoti 12 litrų rapsų aliejaus, po 12 kg ryžių ir kvietinių miltų, 100 kg grikių kruopų. Prancūzijoje per protestus ir blokadas vidurinėse mokyklose sulaikyta daugiau kaip 400 žmonių, kurių dauguma yra nepilnamečiai, antradienį pranešė vidaus reikalų ministras. Nuo praėjusios savaitės mokiniai rengia protestus prie šimtų mokyklų. Jie reiškia nepasitenkinimą tvarkaraščiais, klasių dydžiais, mokytojų trūkumu bei per karščius įkaitusiomis klasėmis. Seimo pirmininkas Juozas Olekas trečiadienį lankysis Kupiškyje, Pasvalyje ir Biržuose. Susitiks su savivaldybių vadovais, gydymo ir švietimo įstaigų bendruomenėmis, verslo atstovais bei gyventojais. Kupiškyje Seimo pirmininkas apsilankys kooperatyvę Pieno Puta, susipažins su jo veikla ir aptars žemės ūkio kooperacijos klausimus. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą apgręžta 19 neteisėtai kirsti sieną bandžiusių migrantų. Trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 72 migrantus, o Lenkijos pasienyje pirmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista per 1600 neteisėtų migrantų. Nuo migrantų antplūdis į rytines ES narės iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su laida Rytas kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartu persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetiniame puslapyje deadtown.lt.

0: Na ką, mėly bičiuliai, tai jau antroji laidos rytas kelyje valanda, metas trumpai apie eismo situaciją ir kokios gi rubrikos jūsų laukia šią valandą.
1: Rytas kelyje. Pirmas posūkis į gerą nuotaiką.
0: Šiaip nemažai spūšių turime sostinėje, reikia šiek tiek skirti laiko, taigi pagrindinės kryptis, kaip visada, link miesto ir ypatingai turime, nu, Grigiškio atvažiuojant link Gariūnų viaduko, Savanorių prospektas nuo kalno, taip pat spūšių turime nuo vakarinio aplinkelio Gariūnų gatvė link viaduko važiuojant kirtimų gatvė link Gariūnų, taip pat ir Geležinio vilko gatvė iš tunelio judant, teks šiek tiek pastoviniuoti, taip pat Laisvės prospekto link Narbuto ir Pilaitės prospekto sankryžos atvykstant čia nuo Lazdynų, žinoma. Nemažai spūstelių, taip pat ir Pilaitės prospektų link Narbuto gatvės, verta dar paminėti ir Kareivių gatvė, atvažiuojant nuo Milašiaus gatvės, nemažai spūščių ir link Žirmūnų sankryžos, taip pat Ozo gatvė, link Kalvarijų sankryžos ir Ukmergės gatvėje, taip pat link Žalgirio gatvės sankryžos. Teks pastoviniuoti. Uostamiestis čia reikalai kaip visada. Jėkų žiedo prieigos. Atriliktuoju nuo Liepų gatvės atvažiuojant spūstys ir Jubilėjos gatvėje link Jėkų žiedo, Liepų gatvė link centro, Mokyklos gatvė link Tilžės ir Šilutės sankryžos, taip pat Statybininkų prospektu link Šilutės plento. Turime spūstelių ir važiuojant link antrosios Melnragės, ten turime prabangę fotosesiją Girulių plente. Tai nepapulkite į kadrą gerai, mėly bičiuliai, nesusikadinam savo trečiadienio ryto. Na, dabar metas grįžti prie muzikos. Šią valandą bandysime su jumis pasidalinti ir orų prognozę, turėsim sporto rubriką ir daug gražios muzikos. Tad gražaus visiems lengvo ryto.

0: Reklama. Metalurgą dovanoja stumdomų vartų automatika. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632 777 776.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
4: Aš myliu knygas, knygos.lt.
1: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmam mėnesiui ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.
5: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
6: Radio stotis.

Taip, mėly bičiuliai, metas orų prognozijai. Šiandien sinoptikai jokio lietaus nenumato, tokie neblogi orai turėtų laikytis dar kelias dienas ir šiandien temperatūra iki 21 laipsnio šilumos, o ketvirtadienį be žymesnio lietaus, naktį vietomis rūkas, vėjas naktį silpnas, dieną iki 10 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 6 ir 11, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienį sinoptikai lietaus nenumato, vėjas silpnas, oro temperatūra naktį tarp 4 ir 9, dirvos paviršyje numatomo šalnos iki 2 laipsnių šalčio, nuo dieną iki 21 laipsnio šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje 12, aukščiau 0, sostinėje 11.

0: Reklama. Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
4: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: 90 sekundžių sporto.
1: Vakar sporto pasaulyje galėjome stebėti nemažai futbolo. Finišavo antrasis tautų lygos etapas. Suomija 0-0 sužaidė su Baltarusija. Moldavija 1-1 sužaidė su Farerų salomis. Ispanija 4-1 įvykė Kroatiją. Islandija rezultatu 3-0 įvykė Liuksemburgą. Slovakija 2-1 rezultatu įvykė Kazachiją. Čekai namuose 0-2 nusileido Anglams. Slovenija rezultatu 2-0 nusileido Šiaurės Makedonijai. Bulgarija ir Estija sužaidė lygiosiomis 0-0. Albanija 3-0 rezultatu įvykė San Marina. Šveicarija rezultatu 3-0 įvykė Škotiją. Eurolygoje vakar prasidėjo antrasis turas. Šiandien dar dvejas rungtynės mūsų laukia tarp Tel Avivo Maccabi ir Stambulo Besiktas ir Atėnų Panathinaikos bei Liono Villeurbano Svelio. Na, o vakar rezultatu 94-84 Stambulo Anadolu įvykė Realą. Dubajus rezultatu 94-87 įvykė Barcelona. Stambulo Fenerbahce rezultatu 176 įvykė Müncheno Bayerną, Belgrado Cervena Zvezda dramatiškai krito prieš Tel Avivo HPL rezultatu 80-81, Milano Olimpija 87-85 įvykė Bolonijos Virtus, Valencija rezultatu 111-88 įvykė Vitorijos Baskonija, Belgrado Partizan rezultatu 92-79 įvykė Paryžiaus Basketbolą, Kauno Žalgiris po dramatiškos kovos namuose rezultatu 81-93 krito prieš Eurolygos čempionus Pirėjo Olympiakos. Tai buvo 90 sekundžių sporto, plačiau detaliau išsamiau apie sportą. Nieko rimto laidai.

Reklama. Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

Mili bičiuliai, tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai. Na, mes toliau su gera muzika ir trumpai apie eismo situaciją. Tai turime avariją sostinėje Geležinio Vilko gatvėje ties Goštauto gatve, Ukmergės gatvėje ties Fabijoniškių gatve, Viršupio gatvėje eismo įvykis Žadeikos gatvėje ties Fabijoniškių gatve ir Viršulų gatvėje ties Viršuliškio skersgatviu. Eismo įvykis sostinėje, taigi tokios naujienos tuo tarpu Uostamiestyje. Gana ramu, jokų žiedo prieigose, apart, na, dar į Biliaus gatvėje. Ir na, šiaip iš visų pusių čia gauta informacija apie spūstis, tai atriliktuoju, nuo Liepų gatvė 141, Tilžės gatvė, nuo Turgaus atvažiuojant link jokų žiedo, žinoma, į Biliaus gatvė. Taip pat dar ir Mokyklos gatvėje, Tilžės ir Šilutės plento sankryžos link, teks pastoviniuoti. Na ir neskubėkite judėdami link antrosios Melnragės, Gilrulių plente, turime prabangiją fotosesiją. Tad gero kelio visiems, palieku jūsų muziką, o devintas svarbiausias ir aktualiausias kelyje radio žinios.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijaskelyje.lt.
1: Šalyje 9 valandos, metas Kelyje radijo žinioms. Bendrovės energijos skirstimo operatorius vadovas Renaldas Radvila baigė darbą. Trečiadienis yra paskutinė jo darbo diena vadovo pareigose. Nuo spalio pirmosios dienos laikinai ESO vadovaus bendrovės finansų ir administravimo tarnybos vadovas Audrius Ruseckas. Kaip rašė BNS, Radvila pasitraukė po to, kai rūpjūtį šalį nusiaubė galinga audra, o dalis politikų dėl perlėto elektros tiekimo atstatymo paragino ESO ir jos akcininkės Ignitis grupė vadovus prisimti atsakomybę. Mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybų Vyčio skliautas 2026 metu, pirmą kartą aktyvuojant valstybės rezervą, iš jo kai kurių pratybų dalyvių maitinimui planuojama naudoti aliejų, kruopas, miltus. Kaip teigiama krašto apsaugos ministerijos vyriausybei pateiktame projekte, juos siūloma leisti pratybų metu iš rezervo panaudoti 12 litrų rapsų aliejaus, po 12 kg ryžių ir kvietinių miltų, 100 kg grikių kruopų. Prancūzijoje per protestus ir blokadas vidurinėse mokyklose sulaikyta daugiau kaip 400 žmonių, kurių dauguma yra nepilnamečiai, antradienį pranešė vidaus reikalų ministras. Nuo praėjusios savaitės mokiniai rengia protestus prie 100 mokyklų. Jie reiškia nepasitenkinimą tvarkaraščiais, klasių dydžiais, mokytojų trūkumu bei per karščius įkaitusiomis klasėmis. Seimo pirmininkas Juozas Olekas trečiadienį lankysis Kupiškyje, Pasvalyje ir Biržuose. Susitiks su savivaldybių vadovais, gydymo ir švietimo įstaigų bendruomenėmis, verslo atstovais bei gyventojais. Kupiškyje Seimo pirmininkas apsilankys kooperatyve Pieno Puta. Susipažins su jo veikla ir aptars žemės ūkio kooperacijos klausimus. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą apgręžta 19 neteisėtai kirsti sieną bandžiusių migrantų, trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 72 migrantus, o Lenkijos pasienyje pirmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista per 1600 neteisėtų migrantų, pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Rusijos, už pernai šis skaičius siekia 1002. Na, o migrantų antplūdis į rytines ES narės iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su laida Rytas Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 9 valandos 3 minutės.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.

0: και Ελία.
1: Mėly bičiuliai, trečioji laidos valanda. Ačiū, kad esate kartu su laida Rytas kelyje ir trumpai apie eismo situaciją. Taigi sostinėje avarija Ukmergės gatvėje ties Fabijoniškių gatve, Viršupio gatvėje eismo įvykis link centro, Dariaus ir Girėno gatvė ties Žirnių gatvė pirmoje eismo juostoje, judant ir Ateities gatvėje ties Kaimelio čia gatvė, turime prabangėje foto, avariją, ne fotosesiją, kažkaip jau ant liežuvio galo buvo tai, o prabangioji fotosesija mūsų žiniomis užfiksuota uostamiestyje yra važiuojant girulių plentu link antrosios Melnragės, tai nepapulkit į kadrą, pačiame mieste be didesnių spūsčių, tai žvilgtelėkime į internetą, lietuviškojo interneto apžvalga, trys temos, trys žodžiai, trys temos populiarios šiuo metu yra Lietuvoje, kurios jau praeityje, bet dar ta para nesibaigė, tai žinokite, to populiarumo netrūksta. Rūta Meilutytė visai nesiniai čia prasidėjo paieška internete, išplatino nuotrauką socialiniuose tinkluose, ši legendinė, jau galima sakyti, mūsų šalies plaukikė, kartu su Gediminu Juodeika, visai gražiai atrodo panelė, gražiame įdome, man patiko, iš tikrųjų, kaip atrodo Rūta Meilutytė, tokie makijažas, viskas tvarkoj, gražus apsirengimas, madinga, tai kažką čia bando išvelgti internautai tarp jos. Aš nežinau, straipsnį žiūrėkit užrakinti buvo, tai iki galo neperskaičiau, negalėjau, neturiu dar tos prenumeratos, nei 15 min ar Delfi, tai gerai, kita tema čia nuo vakar dienos tokie bangos, dar banguoja, Kauno Žalgiris prieš Olimpiakos, tai gal kažkas nematė tų rungtynių, šiandien ryte dar buvo nemažai paieškų sužinoti to rezultato, tai ir rašom apie tai, kad buvo nemažai arenoje ir įžymių žmonių, turbūt įžymiausias, tai legendinis krepšininkas Šakilas O'Nilas, net ir lietuviškai prabilo, buvo tikrai smagu stebėti jį, šaunu žmogus pasirodė, ir Kaunas 5000 kartų, žodis Kaunas į Google paiešką buvo įvestas, bet su kažkokiamis kriminalais ar kažkom, žinokit, neradau informacijos, tiesiog apie sirenas, apie Lazdijose ten maisto rezervus rašoma susijęs straipsnį ir kad buvo sutrikęs 5% telefonų ryšys per sirenų patikrą. Tai gal čia dauguma kauniečių buvo, palaukite, pasižiūrėkime. Na, nieko tokio nerandu. Tai kažkaip susiję Google'as su šiomis naujienomis raktažodį paieškoje Kaunas. Na, ir tokia buvo lietuviško interneto apžvalga. Metas grįžti prie muzikos. Neužilgo susigirdėsime orų prognozės metu.

Metas orų prognozijai, mėly bičiuliai, sinoptikai teigia, kad šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas iki 8 metrų per sekundę, o temperatūra iki 21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienį be žymesnio lietaus naktį vietomis rūkas, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 6 ir 11, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienį lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, oro temperatūra naktį tarp 4 ir 9. Šalnos beje, penktadienio naktį ir rytą yra numatomos iki 2 laipsnių šalčio dirvos paviršyje, dieną iki 21 laipsnio šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 12, Vilniuje sostinėje 11 aukščiau 0.

0: radio stotis kelyje.
1: Reklama. Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinomas sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

0: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmam mėnesiui ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt
1: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

Mėly bičiuliai, atėjo metas rubrikai šiandien verta žinoti ir ne apie gyvūnus, ne apie rekordus ar kažkokius kitokius dalykus, o spalis ant nosies. Tai gal šiokių tokių naujienų susijusių su spalio mėnesiu. Kokie renginiai mus pasitiks nuo būtent spalio mėnesio. Tai gal pradėkime nuo sostinės, turime čia prasidedantį festivalį nuo spalio pirmosios dienos. Art Vilnius tai didžiausia šiuolaikinio meno mugė Baltijos šalyse, šiemet joje dalyvaus net 70 galerijų, bus ne tik paveikslų, bet ir skulptūrų, instaliacijų, performansų. Tuo pačiu metu tęsiasi ir tarptautinis teatro festivalis Sirenos, jis Vilniuje vyks iki spalio 10-osios. Spalio 9-10 dienomis Švėkšnoje vienas fotogeniškiausių rudens renginių Lietuvoje. Moliūgų žibintų festivalis, mes už šviesą. Tai jeigu norite dar įrodymų, kad ruduo gali būti labai gražus, ten bus tų įrodymų labai, labai daug. Muzikos mėgėjams spalio 14-18 dienomis Vilniuje vyks Vilnius Jazz, o 16 spalio dieną prasideda festivalis Gaida, kuris tęsiasi iki pat lapkričio 7-osios. Beje, dar apie renginius ne tik 25-ąją, nes spalio 25-ąją naktį, 3 valandą mūsų laiku, laikrodis bus atsuktas 1 valandą atgal, tai man kaip rytas kelyje vedėjai labai gerai čia, galėsiu pamiegoti ilgiau 1 valandą. Aišku, kol paskui užsilygins tas visas ritmas ir vėl grįšim į seną būtent gyvenimo ritmo. Na, ne tik apie sostinę galbūt. Kaune prasideda spalio 1-ąją Baltų raštai 2026, tarptautinis vaikų ir jaunimo folkloro festivalis, taip pat Aura 36 nuo spalio 1-osio šokio festivalis, premjera Kabaretas Favela, taip pat Kaunas Blues spalio 8-9 dienomis, koncertai Kauno sporto halėje. Taip pat visą spalį Kaunas rengia seniorų mėnesį, miestas skelbia daugiau kaip 150 veiklų, koncertų, edukacijų, sporto ir kitų užsiemimų. Na, pavyzdžiui, rytoj yra tarptautinė pagyvenusių žmonių diena, tai seniorai Kaune autobusais ir troleibusais galės keliauti nemokamai, pranešė Kauno viešasis transportas. Uostamestyje spalio 2-ąją derliaus šventė naujajame turguje, spalio 8-ąją įdarbink ateitį iš Švyturio arenoje, miesto bagažinių turgus taip pat spalio 10-ąją, o pavyzdžiui, spalio 13-ąją europinis krepšinis į Klaipėdą atvyksta Neptūnas prieš Breso Burgo JL Basket ir taip pat Džordanos Butkutės koncertas spalio 17-ąją žvejų rūmose. O stemėsis visada turi ką pasiūlyti, tai tų renginių nemažai, domėkite, smėli bičiuliai, rasite daugiau informacijos miesto oficialiuose puslapiuose turizmo, spalis atneš mums daug gražių dalykų ir labai žinoma pagels ir pasikeis nuotaiką į tą tikrąją rudeninę, kad tik kuo mažiau to lietaus būtų, ar ne. O mes grįžtame prie muzikos, susigirdėsime jau 10 valandą žiniose.

0: internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje lygiai 10 valandų, metas Kelyje radijo žinioms. Bendrovės energijos skirstimo operatorius vadovas Renatas Radvila baigė darbą. Trečiadienis yra paskutinėjo darbo diena vadovo pareigose. Nuo spalio pirmosios dienos laikinai eso vadovaus bendrovės finansų ir administravimo tarnybos vadovas Audrius Ruseckas. Kaip rašė BNS, Radvila pasitraukė po to, kai rugpjūtį šalį nusiaubė galinga audra, o dalis politikų dėl per lėto elektros tiekimo statymo paragino ESO ir jos akcininkės Ignitis grupė vadovus prisimti atsakomybę. Energetikos ministras Lukas Savickas anksčiau rugsėjį teigė, kad Radvilos sprendimas prisimti atsakomybę yra atsakingas žingsnis, tačiau neišsprendžia esminės problemos užtikrinti, kad tokio masto sutrikimai nepasikartotų. Mobilizacinės sistemos patikrinimo darbų vyčio skliautas 2026 metu, pirmą kartą aktyvuojant valstybės rezervą, iš jo kai kurių pratybų dalyvių maitinimui planuojama naudoti aliejų, kruopas ir miltus. Kaip teigiama krašto apsaugos ministerijos vyriausybei pateiktame projekte, juos siūloma leisti pratybų metu iš rezervo panaudoti 12 litrų rapsų aliejaus, po 12 kg ryžių ir kvietinių miltų, 100 kg grikių kruopų. Prancūzijoje per protestus ir blokadas vidurinėse mokyklose sulaikyta daugiau kaip 400 žmonių, kurių dauguma yra nepilnamečiai, antradienį pranešė vidaus reikalų ministras. Nuo praėjusios savaitės mokiniai rengia protestus prie šimtų mokyklų. Jie reiškia nepasitenkinimą tvarkaraščiais, klasių dydžiais, mokytojų trūkumų bei per karščius įkaitusiomis klasėmis. Seimo pirmininkas Juozas Olekas trečiadienį lankysis Kupiškyje, Pasvalyje ir Biržuose. Susitiks su savivaldybių vadovais, gydymo ir švietimo įstaigų bendruomenėmis, verslo atstovais bei gyventojais. Kupiškyje Seimo pirmininkas apsilankys kooperatyve Pieno Puta, susipažins su jo veikla ir aptars žemės ūkio kooperacijos klausimus. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą apgręžta 19 neteisėtai kirsti sieną bandžiusių migrantų. Trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 72 migrantus, o Lenkijos pasienyje pirmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista per 1600 neteisėtų migrantų. Na, tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su laida Rytas kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Reklama. Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
1: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Rytas kelyje. Pirmas posūkis į gerą nuotaiką.
1: Mėly bičiuliai, ketvirtoji laidos valanda, saulė apšviestoje studijoje su manimi Jogilė, labas rytas.
2: Labas rytas, Mantai.
1: Graži diena.
2: Labai graži diena.
1: Puiku, puiku, čia tikiuosi taip tęsis ir toliau. Graži diena ir tom, kad mes šiandien turime jums ir dovanų į bilietus, du į koncertą, Sad Boys, spalio 9 dieną, dar du pakvietimai yra. Taip pat Martynas Kavaliauskas šiandien lietuviškoje premjeroje pristato naują dainą ir beje klipas lydi tą dainą, tai laukiu įdomus pokalbis su atlikėju, neužilgo, už maždaug 15 minučių. Ir kaip įprasta, mes norime jums padovanoti, ar ne, du bilietus, valandos pabaigoje vienam iš jūsų padovanosime, bet prieš tai norime išgirsti iš jūsų tokį dalyką. Kuo norėtumėte tapti vienai parai, kokiu žmogumi?
2: Jeigu galėtumėt galbūt apsikeisti tiesiog vietą, aš nežinau, man tai, ar tai turi būti egzistuojantis žmogus, miręs, gyvas?
1: Gal su herojum galima, su bet kuo, aš taip sakyčiau.
2: Su bet kuo. Žodžiu, įsivaizduokit, kad turit galimybę tiesiog patapti kažkuo, bet, na, neišsigalvojam kažko, tikrai turit turbūt būti ar tai herojus, ar tai egzistuoti, ta prasme, kad žinotume, galėtume įvardinti. Nu, negali susikurti, kad norėčiau būti kokiu nors agurkėlius tik lainyje.
1: Nu, kodėlgi ne, va, taip kaip Kafka, va, tapti vabalu.
2: Metamorfozė, kad...
1: Vabalu, pavyzdžiui, kodėlgi ne, irgi. Aš manau, viskas tinka mums čia. Agurkėliai, pomidorai, nežinau, ten taip toliau, bet taip toli bristi nereikėtų. Pavyzdžiui, aš tai norėčiau tapti kokiu nors atlikėjų, arba, pavyzdžiui, Šakilo Nilu vakaris buvo, aš norėčiau pabūti jo kailyje, kaip jam atrodė visą tai, kai, na, beprotiškai.
2: Man tai, žinokit, man užėterė, tai sakė, kad ne tuo norėtų pabūti, bet dabar matyti šiek tiek susigėda, nebenorėtų jau pasakyti.
1: Ne, aš nieko nesu, kas užėterio būna, tai nebūna nieko jo gėlė, kaip tu dabar taip gali. Aš ten sakiau. Aš norėčiau būti Šakilo Nilu, vakar atvažiavo į Kauną, paskandavo lietuviškai žalio baltą, pasakė, kad myli Lietuvą, tai vat norėčiau jo, kaip sakoma, na, pabūti tiesiog vat tą visą na, pamatyti, ta prasme. Žinodžiu, vat tris kartus NBA laimėjusi, visai. Ne tris, pala, su Kobe trys, dar buvogi žiedas su veidu, jo, teisingai, Miami Heat, bet tai...
2: Na, jau čia įsifantazavai visiškai jau į kailį, jau...
1: Jo, herojus, o toks krepšinio, o ko tu norėtum tą?
2: Aš žinai, ko norėčiau, esi matęs filmą Princesės dienoraštis?
1: Ta animacinė?
2: Ne, esi vaidintas yra su Annie Hathaway. Žodžiu, kame esi?
1: Ai, jo, rodinu.
2: Toksai, kur buvo paprasta mergaitė, į mokyklą, tada atvažiavo jos močiutė ir sako...
1: Tai čia tavo fantazija.
2: Sako, tu princesė dabar.
1: Tu nori, kad atvažiuotų...
2: Genovija važiuok valdyti, tai...
1: Tu nori, kad atvažiuotų vieną dieną ir tau kažkoks liokajus ten su tuo raštu pasakyti, Jogilė, iš tikrųjų mes radom, kad tavo penktos eilės prosenelė ten turi regalijų, iš tikrųjų, ir tu esi princesė ir tau dabar reikia važiuoti.
2: Dabar važiuok Genovija valdyti. Šveicarija
1: kažkokia ten kantono esi princesė, ar ne? Okay.
2: Tai aš žinau.
1: Aš už Lakersus norėčiau pažaisti kartu su Kobe, Jogilė nori tapti princesė. Neblogai, tai neblogai. Labai gerai skamba, iš tikrųjų. Normalus žemiškas noras, kodėl tu juokiesi dabar?
2: Nes tu iš manęs juokiesi.
1: Nesijokiu.
2: Bet mes čia davėm pavyzdžius. Manau, kad mes man tu norėtume dar būti dar penkiais, arba gal savim norėtume būti, bet apsikeisti tą vieną į dieną, gal būtų visai įdomu. Tai vat laukiam ir jūsų žinučių, jūsų
1: skambučių. Jo, pažiūrėkite tai išmaišį, labai prašau, nesureikšminkit šito dalyko, vienam iš jūsų atiteks du bilietai į Sad Boy koncertą, pasiimsi draugą ar draugę, gerai praleisite laiką dainoje Kaune, na, tokia vieta, kuri visai dar neseniai šiais metais duris atvėrė plačiai auditorijai, tai ir proga pabūti ten, patirti ir tą praeities dvasę turbūt, pasatas, nu, toks, na, taip jau ilgokai buvo apleistas ten Savanorių prospekte, dabar prikeltas naujam gyvenimui, tai smagu, manau, kiekvienam ir miesto svečiui, ir kauniečiui. Matyti tokį vaizdą, tai va, ir puikus koncertas susiatbojo po tos muzikos, žinokit, netruks ir Martynas Kavaliauskas, žinai, gal reikia tikrai paklausti ir Martyno Kavaliausko, ko jis norėtų būti?
2: Vienai
1: parai, ko norėtų?
2: Paklausim.
1: Jo, labai įdomu būtų sužinoti, aš tikiuosi, kai supras mūsų klausimą, nes ko jūs čia klausit, palaukit. Bet žodžiu, tai laukia ir pokalbis su atlikėju Martynu Kavaliausku, beje, kaip ir minėjom, daina lydi klipas, tai užsukit į YouTube, ar žinai, vadinasi daina, pasižiūrėkite klipą ir jeigu turite, pavyzdžiui, ir Martynui kokį klausimą, galite atsiųsti į mobiliąją liniją. Palaukit. Va, turim Petro žinutę. Norėčiau pabūti žmogumi voru. Va, labai gerai. Gal turim, kas su supermenu norėtų pabūti ar kažko tokio. Tai
2: laukiam jūsų žinučių, netrukus sugrįšime ir su Martynu Kovaliausku. Dabar važiuojam su muzika.
1: Lietuviška premjera 10.35.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
2: Aš myliu knygas, knygos.lt.
3: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
4: Au!
3: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: reklama. Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su paroda užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
4: Senukų parduotuvė atsinaujino. Tavęs laukia naujas Drive-in Kaune, Aleksote, kuriame rasi itin platų prekių asortimentą. Tiek mėgėjams, tiek profesionaliems meistrams. O spalio antrąją senukai kviečia atvykti į naują Drive-in. Apsipirkusių jų lauks dovanėlės. Užsuk į senukus Kaune, Vyverių gatvėje 148. Spalio antrąją nuo 8 valandos ryto. Senukai.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
0: Sunkioji banga – tik per radiją kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 val.

0: Kelyje lietuviška naujiena.
1: Lietuviškos naujienos rubrikoje šiandien su mumis Martynas Kavaliauskas. Labas rytas.
2: Labas, labas.
3: Labas rytas.
1: Tai kokiomis nuotaikomis, kaip pradėjote savo dieną, kur jūs dabar pagavome, jeigu ne paslavis?
3: Jeigu atvirai kalbant, aš labai vėlai einu miegoti ir šiaip dažniausiai tą metu nesikeliu, tai esu tik atsikėlęs iš tikrųjų ir kalbuosiu su jumis.
1: Tai mums smagu, kad privertėt save atsikelti ir savo klausytojams skirti tą kelias minutės. Ačiū labai iš tikrųjų, kad pavyko mums susiderinti šį pokalbį, suprantam, koks esate užimtas ir nauja daina pasirodė, ar ne, su pačiu klipu beje, kuris tiek ir man, tiek ir jų giliai patiko. Tai gal galit pasidalinti, kaip pasirado ši daina, ilgai gulėjo stalčyje ar labai greitai viskas gavosi?
3: Iš tikrųjų, tai daina, man atrodo... Lygtais mes ją pradėjom kurti dar tokį, vadinkim, demo versiją kažkur lapkričio mėnesį, man atrodo, bet prasidėjo tuomet visi gruodžio renginiai, koncertai, arenos ir taip toliau, paskui prasidėjo chor mūšis didysis ir mes buvom palikę, sakykim, beveik šitam visam laikotarpiui, ne visą laiką taip kartu nuo karto būdavo kažkiek prie jos prisiliečiama, bet iš tikrųjų gan senas, vadinkim, toksai projektas ir pasibaigus visiems daugiau mažiau mūsų darbams, pagaliau pavyko prie jos prieiti ir pabaigti šitą dalyką. Tai vėl buvo kolaboracija su Ten Walls, mūsų jau antras kūrinys, tai visai mums neblogai, man atrodo, kad sekasi kurti kartu. Ir prieš tai kūrinys buvo tūkstantis naktų, dabar šitas naujasis kūrinys, pavadinimu Ar žinai, tai mūsų toks vadinkim, per metus mes su Mariumi padarom po vieną kūrinį, vadinkim, taip. Tai va.
2: Mhm. Ir mes, kaip ir Mantas minėjo, labai pasižiūrėjome, būtų tikrai vaizdo tą klipą ir mums patiko ten tokie gražus vaizdai ir mašina važiuoja, jausiai net googlinama, kas čia per automobilis.
1: Aš atrodo pažinau, čia Chevrolet Stingrėjus, ar ne, tame klipe?
3: Ten buvo korvetė.
1: Korvetas, taip. Kaip važiuoja, šiaip ar smagu tokį automobilį vairuoti?
3: Aš esu, nežinau, ar jeigu kažkas ten vat iš jūsų esu dar matę mano įvairiausius tos klipus, man dažnai tenka įvairios užduotis klipuose, tai ten šokinėti stogais, tai važinėti ant priekabos.
1: Taip, tą atsimenam.
3: Tai esu vairavęs tokį irgi labai įdomų automobilį, dabar aš tikrai irgi neatsimenu jo modelio, bet jisai buvo mano klipe Tyloje, tai... Kažkas panašaus į šį, labai galingas automobilis iš tikrųjų, ir tas pats savininkas automobilius irgi nuomavo, kai Shawn Mendes'as klipe irgi filmavosi Marijoskoje. Tai čia toks irgi sutapimas buvo, kad su šitą automobiliu irgi jie buvo išsinomavę ir irgi filmavosi ir važinėjosi šitoj visoje saloje.
1: Ar šiame klipe jūsų vasaros atostogų kadrai yra užfiksuoti?
3: Iš tikrųjų, tai mes... Ilgai galvojom, ką galima būtų padaryti, kokį vaizdo klipą, koks labiausiai turbūt tiktų šitai dainai. Ir tikrai nemažai laiko prie to praleidom, žiūrėdami, kas tinka tai dainai, įvairiausius, vadinkim, kažkokias inspiracinės video ir taip toliau. Bet kažkaip atrodė, kad labiausiai tam reikia kažkokio viduržemio jūros vaizdo. Ir dėl tos priežasties mes nusprendėm pirmą savo klipą, filmuoti užsienyje. Tai toks buvo mūsų sprendimas priimtas dėl to, kad iš tikrųjų daug kas jai kažkaip netiko, reikėjo kažkokios tokios dar vasariškos nuotaikos, kažkokios nostalgijos, kažkokio prisiminimo ir nusprendėm taip padaryti Maljorkoje.
2: Tai ir nufilmavot klipą ir dar ir smagiai praleidot laiką. Pasidekinot, pasimaudėt?
3: Tikrai taip, žinokit, nes šiaip dažniausiai mano klipo filmavimai būna labai įtempti ir tai trunka. Jeigu mes pradedam anksti ryte, tai kalbam apie kokią ten 7 rytą, tai baigiam kitos dienos 7 rytą. Tai šitas filmavimas truko, mes išvykom, man atrodo, 4 dienom, jeigu aš neklystu. Pirmą dieną tiesiog praleidom linksmai ir tie kadrai, kurie yra nufilmuoti su tokia maža kamerytė, tai jie yra daryti mūsų. Pačių, mes filmavomės kartu su aktore vienas kitą, tai vat mūsų buvo tokia pirmoji diena, antrą dieną atskrido jau didžioji dalis mūsų komandos, operatoriai ir tada nufilmavom viską, vadinkim per vieną dieną ir antroje dienoje mes jau turėjome filmuotis tokius pagrindinius, vadinkim kitus kadrus, kur aš daug bėgioju, kur vyksta kažkoksai veiksmas, bet turiu pasakyti, kad mes tik išvažiavom ir mano buvo sena, bėgimo sena. Ir tiesiog kryptelėjo koją ir man jinai sulūžo. Tai va, tai aš paskui
1: tiesiog...
3: Jo. Tai toliau mano personažas daugiau stovėjo. Maudžiausi tik tai, vat, baseinė, tie kadrai jau yra susilūžusi koja. Tai vat, labai daug jau prižiūrėti man nebepavyko, bet koja gyja ir atrodo, kad viskas patruputį taisosi, nėra labai didelis lūžis, tai jau tikiuosi, kad už poros savaičių jau galėsiu ir normaliau vaikščioti, žodžiu.
2: Oi,
1: sveikatos, bet bus prisiminimas, ar ne, šitas klipas?
3: Tikrai bus prisiminimas.
1: Manau, kad čia ilgam. Gerai, Martynai, klipas, tai klipu, radijas, toks medija, tokia medija, na, kad negalim labai gaila parodyti šio klipo, tai, mėly bičiuliai, užsukit į YouTube, jeigu nematėt, pasižiūrėsit, patys suprantat, apie ką mes šiek tiek kalbam. Daina, ar žinai, ar yra, na, dabar, aišku, tokia jūsų situacija, lūžusi koja, dar kartelį sveikatos, ar yra jau tų planų kažkokių spalio mėnesį, pavyzdžiui, sudėlioto koncertai, gal kokie?
3: Mūsų didžiausias planas, kurį visai netrukus planuojame paskelbti visiems, bet kadangi esu radio eterį, tai pasinaudosiu ir kitą progą, tai turėsime mes turbūt vieną vienintelį ir didžiausią mano karjeros koncertą, kuris įvyks kovo 19 Kauno Žalgirio arenoje.
1: Va taip.
2: Pat naujams metams jau yra planų.
1: Bet jeigu jau taip, na, nieko nesakau, Martynai, spalio mėnesis, ar ne, nosės koncertas kovo mėnesį, tai jau bus pasiruošimo darbų nemažai, ar ne, šiam puikiam renginiui?
3: Tikrai nemažai, mes tikrai jau patruputį ir viską planuojame, ir tiek senos koncepcijas, ir vairiausius kitus dalykus, tai darbo tikrai bus iki pat renginio daug.
1: Na, linkime didžiausios sėkmės, sveikatos, kad viskas
2: geros reabilitacijos,
1: jo, geros reabilitacijos, palengva, po mažą žingsnelį. Martynai, norime dar kartelį patikoti jums, kad radote mums laiko, kaip visada puiku ir smagu su jumis pasikalbėti. Tai gagi, iki kovo mėnesio didžiojo koncerto Žalgirio arenoje ir dar norėtume išgirsti palinkėjimą kelyje radio klausytojams.
3: Tai tikrai lauksiu jūsų irgi būtinai, lauksiu daugelio kelyje klausytojų ir mano palinkėjimas būtų susijęs šiek tiek gal ir su manim. Linkiu visiems sveikatos.
1: Ačiū štai jums. Taip. O dabar eteryje Martynas Kavaliauskas, ar žinai, iki kitų kartų.
3: Iki.
1: Iki.

0: Pradėk rytą geriausią muziką ir aktualiausiomis naujienomis. Rytas kelyje – tavo kelionės draugas.
1: Taip, mėly bičiuliai.

0: Gumivorų Petras rašo, gerai, jeigu ką tik mūsų radiją įsijungėte, mes šiandien norime padovanoti du bilietus į Sad Boy koncertą. Ir klausime jūsų, jeigu galėtumėte bet kokiu žmogumi nebūtinai personažu, bele kuo vienai dienai tapti, vienai parai 24 valandom, bet iki rytojaus 10 valandos 52 minučių ir 15 sekundžių būtumėte kažkuo kitu. Kuo tu norėtumėte būti? Jogilė norėtų būti ta princesė iš filmo su Anne Hathaway, kur...
1: Princesės dienoraštis.
0: Jo, atvažiuoja ten, jį pasako, tu esi dabar princesė ir dabar važiuok ten vykdyt princesiškų reikalų. Aš norėčiau šakų pabūti ir įdėti krepšį.
1: Iš tikrųjų, man tas tada... norėtų pabūti Sabrina Carpenter. Aš manau, kad taip, norėtum. Nu, kodėlgi ne, žiūrėk, nuvažiuotum koncertu, kad turėtum. Daug žmonių aplink tave ten šoktų, lakstytų. Nu, kaip nuostabu.
0: Aš ir žmogum voru labai norėčiau pabūti. Iš tų visų, Batmanas man labai patiko. Labai Batmano norėčiau irgi pabūti. Bet Batmano tokia priešistorija nekokia ten. Jeigu žiūrėjote kažkas tą filmą, ten labai gerų dalykų nėra.
1: Bet
0: Batmano
1: žinai, ta žmogum voru irgi įdomu, kuriuo, nes yra, žinai, labai daug ir Marvel, ir ne Marvel sukurtų su žmogų voru.
0: Bet Petrai, įsivaizduokit, jeigu jūs būsit žmogus voras, tai Venumas bus jūsų pasaulyje irgi.
1: Tas... Tai aš sakau, čia priklauso, kurį tu žiūrėjai, supranti?
0: Tai aš ką, kur sakau, kur yra tas kitas blogas žmogus voras, tas negeras žmogus voras.
1: Bet yra Venumas dar ir kitas, žinai, tas, kur filmas yra grinai Venom.
0: Yra.
1: Tas, kur ėda žmonės.
0: Tai va, būtent, tai sakau, tai žmogaus voro priešas, ar ne? Tai va, mėly bičiuliai, gerai, dar turim šiek tiek laiko, galima pažiūrėkit taip.
1: Taip, bet jisai apsikeistų vienai dienai, tai nebūtinai tą dieną, kur Venomas egzistuotų.
0: Tai jo, bet tiesiog, vat, noriu patraukti žmogų, taip, vat, ties. Sakau, jeigu Jėzum Kristum būtumėt, mielas bičiuliai klausytojų, ką gero nuveiktumėte? Kaip, pavyzdžiui, gal ten, nežinau, tikrai, su Parkeriu, sako Petras, su Peteriu Parkeriu, ten filmas tokiu buvo. Mm-hmm. Tai viskas gerai, Petrai, viskas tvarkoja, bet sakau, Venumas vis tiek būtų jūsų gyvenime ir reikėtų tą parą gal ten į didį mūšį stoti, irgi būtų smagu. Gerai, pasiklausom dar vienos dainos ir padovanosim vienam iš jūsų du bilietus į Sad Boy koncertą spalio 9. Okay.

0: Gerai, mėly bičiuliai, nedaug liko ir iki šios laidos pabaigos, vos porą minučių, norime padovanoti du bilietus į Sad Boy koncertą žmogui, kuris norėtų pabūti Jėzumi Kristumi parą.
1: Tai jau, ką mes išsukom laimės ratą, tiesiog jo. Nesakėm jums, kad jau išsukom laimės ratą, laiko, sudėjom
0: kažkaip,
1: vardus.
0: Kažkaip neturim laiko šią valandą, turėjom ir
1: bėgom, lietuvišką, skubom,
0: jo,
1: bet...
0: lietuvišką premjerą, šiaip dar Kazimierai labai pralinksim. Moterim gal lengviau vėl tapęs vyru, jas geriau suprasčiau. Mano buvo tokia pat potekstė.
1: Tai dėl to jis ir norėjo man tas būti Sabrina Carpenter.
0: Tiesiog radijui pagrojam Sabrina ir šovė pirmą gal, jeigu reikia taip vardo pavardės. Aš ir vat pabūčiau patį, suprasčiau, ką galvoja moteris ir būtų lengviau.
1: Manai per dieną išeitų to suprast.
0: Nu vis tiek tą pajustum tą suprastum.
1: A, nemanau.
0: Sakai, gerai, jūs taip sakot.
1: Tvarko, grįžtum tai, atgal į vyro poziciją, galvodami, ah, kaip buvo gera.
0: Jo, aišku. Klausytojau, kuris norėtumėt pabūti Jėzumi Kristumi parai, mes su jumis susisieksim ir keliausit, žinokit, į Sad Boy koncertą spalio 9 dieną. Gerai, o mes paliekam jūsų muziką, susigirdėsim jau rytoj, ketvirtadienį su manimi nuo 7, jo gilė niekur nedingsta, kiek žinau, jie lieka čia ir nuo 11 startuoja su
1: laida. Dar pakrizensi, kol būtų šiek tiek hieterė.
0: Pakrizen, kiek nori, dabar galėjom.
1: Ante, man tai
0: ate. Ate, gerai, iki.

0: radiostacijas Kelyje.
1: Reklama. Sunkioji banga. Tik per radiją Kelyje.
2: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauni, Ruby ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
6: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
7: Au, au!
6: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
8: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Nori klausytis kelyje, bet kurioje vietoje, pranešti apie eismo situaciją ar sužinoti, kokia daina groja eteryje? Atsakymai visus šios klausimus tavo delne. Atsisiųsk kelyje programėlę. Atsikvėpk ir pailsink smegenis. Rimti reikalai palauks. Eteryje nieko rimto. Eteryje. Jogilė.
1: Startuojame su nieko rimto laida, tar kartelė labas rytas visiems klausantiems radio kelyje. Tikiuosi, kad jūs tas trečiadienis žvalus geras, gal šiek tiek ir pralinksminome jūsų man, tai jeigu girdėjote, kad išnekėjom apie tai, ko norėtume čia savaitėj, tiksliau dienai apsikeisti, tai tikrai jokingo atsakymų ir sulaukiam. Tai tikiuosi, kad norite būti savimi ir šią dieną norite ir būtent klausytis radio kelyje. O šią valandžiukę turėsime dar orų prognozę, taip pat vėliau pakalbėsime, kasgi čia įdomaus nuvyko pasaulyje ir baigsime valandą. Su šio pasaulio kalendoriumi. Dabar keliam toliau su Everytime We Touch.

0: Nano Go – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
1: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
3: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
4: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Spalio 10-ąją Vilniuje Litexpo aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 10-ąją nuo 10 iki 16 valandos Litexpo aikštelėje. Iki susitikimo mugėje.

Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informacija, tikrai džiugina mus šią savaitę Saulytę, tai jinai džiugins ir toliau. Šiandien žymesnė lietaus nenumatoma, temperatūra pakils iki 17-21 laipsnių šilumos, rytoj taip pat be lietaus, naktį tiesiog rūkas gali kilti, temperatūra bus labai panaši kaip ir šiandien 17-22 laipsnių šilumos, penktadienį vėlgi lietaus nenumatoma, vėjas bus silpnas, tiesa, dirva jau naktį gali ir pašalti, gali būti apie 0-2 laipsnius šalčio, bet dieną tikrai pašilstas oras bus apie 17-21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Vilniuje turime 12, Kaune ir Klaipėdoje 13 laipsnių aukščiau nulio.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.